Palisi ko tarko, pasi jatsa jale, se me juu vikkaammi, he maaji mun ilma palisi ko nik, palisi ko haju katta ulo mata, ahot nirlutu hattu tälle me me unnukut, pina se varo siu lauhtumi, palisi ko nukati tiga suoli lauhtui, ne on siu tumi, kese eni nukhala ungittu, pali angu tiga mik, ahot tiga jangani taako tiga sili lauhtun, tana pasi jatsa jale angu juk, hunu juminak tiga jauga sohtuni, makku pegiare jumini palesimik ahuttumini ulugoyanartumi tuni himalluni palesikkunning amaluttau taanna pasijatsajaleangulaummiju nuqqaninngittu pequloa khalaartuni palesikkunnilliuta hakkanitjaanginnaartui taannagu iqqartu.

0: allatitullu khawasi hanginatta kubek mi khatigalo asugi tukisea gutinginatta e halunnu nga pitutsima nexsago malawsima gatta CBC North muilau lahisima yugu taitsumani mannamo tikitsu hawi mahatta simajelimakka pinasugunne mata notangulung mata amisu pinaso khatigi hatta silaktaka teikkoa Joona Kelikkut, Moses Atagoyukkut, Joana Avakkolo, teitsumanikin ja pinnasti johtasimme juuri, jotka omakin hattami jakka asingillu, pinnasua hattikin sima javu, hattasimme jakkalu. Uhaa hattikin hattasugillu, isumatsasi hattikin vatsugillu, naalautikkut, pinnasua ne pitsutikitsuku.
1: Lekte mali nokkal neelot tilluti, retire neelot tilluti nilat. Kanolle, kengu neego, kanueli on neelot, kanutuina pangnasima viit, takaiksellutti kanueli on neelot kille.
0: Laam, isu mamikunna neksau neelot jäämille, isu mahtatunga, pijatsa hamigama, innasuvau sillä taago, suunnatuin neen, tohumajakka. Atuhattani alakki hangatuinnakut. Sehengoja kamaringin saari joku. Pinasukunnai ramalunniin nukharama. Uimajuja rasusuungama. Asinginni hiatsani kamarasugiami weekendlo näittuulo aksuni suungumima. Saarudian Sunday näittukallo luaktuhutiki sui miakku. Hangatuinnali hiatsakani nammina. Pinasukunnani alakmigamalli. Amanna sivunitsare hattatara. Kisianilu narunangi tupaingona lahtualu pinnasuli niotsuni akunni teemaa pinnasuvammi udlaakut pinnasuviaktulangiami isumanna hattalaaktu saujo näin ngutuakpat eik ngutuakpaluunni anikea halangalareagani ajokisimammo tamanna sungiusisare halaaktu sare lettaga.
1: Una kai apikuti kandikaina melego tema nokka galwatillutit tabban CBC kunakuni tabban pilgsimalattillutit nakwenuta roppalle ju CBC kunakhna yalppalle yuit ninnalangammata kanulle okotige agumaga yakki tema kuni pilgiji ulortillut CBC kunu kanno pilgik kanneqarninginnit uwwalo kanno pilgiga semeni pilgik kanne kunnaqullugit kanu okotige agumaga yakkigin
0: ila pinasuwarmini aliasutwaruti tusaratsaniarnimi kayusigialla asatuinnaqhuyakka manna patsite khatsungulermata inustut inuttitutsia khayanginermini tamanna na isomalo villo on neilo on niin uvangalle että kutattu palo lausimaan missun ainuttitu akkune pinnasoa villaksuvu ilitsili omi valli simagama tosaavinnasuvu atogea haksuvullu hausivu. Tammisu on, että se oikein lahoikalu aktungalle inunni, inuustuulettuni ajuinna liomi hutsuvi tosaavatsalarinarmi pinnasoa taaluti. Naalautikkut, talaviisakkut, tamakkua, atsikengitui, tusaktisiuti, atuinna olemata, haritavia kuvassa. Pimmarialuutikasu aksimoakku inuttitu hausivu tuttavimmi, inuttitu tuinlu tusaknojaaklisi juni tusaksoitsinaksau vasuasuutsunga. Ajuinna huituinnahunga hannuviella. Ilinne alaksimangi maritsuku pinasuaktaarasi marakutamanna maannali ilinne agatsaulakko. Ilinne avi atuinnaudit sisuungulaksutillu tusaratsane aktiurumajuni. Ilinne avi tsaaluulammat maanna inoisuttui. Ilinne atuinkaluarutit ilinne atitauviallaarunnamata tusaratsallarini omit saanu. Kajusigiallaarujakka. Nalulle tuorutillu apere hattaluti ja me suulemata apet suvatsei atuin nauju.
1: Ila kaale kengone kanaari neartikut ilinni kaujemane aravit. Tako katteuti nakatangi kaluat lute kesiani katimanikut na kutuina nipikut saalute ilinne kekingone ka.

0: kun näyttiin ja jätti, niin kiinä tyynä tätä tyyrisimä jo isämä saksi uutauhatta nähtö, eikä jo tämmöinen harja hammangaata kiinä ja niin nyvunna hullukit atsivuttu tyyti, niin hattan kutikin nyt olen miettänyt luunniin. Tämä kuitenkin minun tuohon juuri kiinni ojat. Ikä juuri tämän muiden jät vajattu. Mikin aksanut, angin aksanut luo asivaun nautinut. Tämäkin luo nalliukkumaa harnari janginnun. Attan, että ei minä olen muut. Sinun kutaa tämän. Tämä kuulu nalliukkumaa tsarikin jangin angin aksanut asivaun nautinut. Kiinni tuoni pina suorumaa juuri ikä juuri. Samaan kiinnoin, niin vatuakaan hammiin, että malittauja reaalinne, kiinnoin, inuun, 16 nukiulik, ungataan nulloni, ati leukatausimallon innunavut angirutingani, kiinnoin, asevakti uhatau hattaruun innunaminne, ammalo pija ilagejaukunnani kat, pinnasuaktu, tutsurauti, niin pinnasuaktungilla illumi atausummi ungotaujige hangim bata qagulima kille qattauba mata taman napillugu atune illu qattuit ay paritut illumi atausummi ammalo khitunga harote mikiyutaw nersanek kinatuina angiqqaariya yapinasuwaruma yuq khitqangillu ilagiittu illu qatanguttigit atausummi illumi qattigittu ungataani 16 ukiulit ungataan ullu isimagi jau khattane ahtuit adjigi atunni pinasua rumaguti ammalo kiina uyat ikayuti tama piyau guman nakata asivakta ulegin armon kingullik paami khawse gilugu taman neilagi tunut kiina uyat akka gumu lima atuinna uvagillutik kiina tuin armon matuinga vattu khimikku akta uvattuit Tekipalleen rajangit malittukit, atuleko jousema juit. Tämä kuotut sarautit, sitä matpinasuarusit, pigertoolohtin nagu ikkana ja ngunguma juk. Tämä nulu ja alarenermut ikkana ja ngujuk, inuit attuktaun rivattangin ammalu ikkajuutit, tämä angikahtiki kutingan. Sakkitaolohtima juilagittunut, nunanil nulu pivalleagutit seikkiinaujat. Tämä kuva ikkina ja ngavalle ja junut ikäjukutti vattuin innunnu nunalinne. Hikertani kut baafin laadun ujaan nertulari ikkungi atuni $550,000 sanipäisi majuit ilagiittunut kiinau ja nu tuhangi junik katittuit 1.1 million ngunluhtuit. Katutti khatigit ammalu innuit nunahaktuit. Ikkana iqtuin luuniin, nunalinni attuktauna happattuin, nulujaalagin armut, pinasuarun naqtuit tamakkulunga kiinauini, tutsirautinut attuktugit. Ilaga jaulutitakku nunaliit, ippeertuk kangirtugaapik saniraya idluli ammul mitsimatalik. Rikirtanikkut, ikkana iqtingi nunalitni, Atuinna uvattuit ikäjohtaukuma juharnakata tätä reaalinnaut uppalauni tykysiä kandarumakoti tamakkuninga tusakpallia ja minning. Uhaalagun norillauti tabunga ikaluit allabbingan norkikirtanikkut uhaalautinga 867-975-8400 tamani ikalunneikotik. Ammalau akihangatikkut uhaalautinga 1-800-667-2742. Tabbaumata ukhausit sari gumagatartakka khawpat kanata ullugila mimmagu khuviasu khusigal wakbugu ilundatia sininalattunui nakuk mirosi
1: khoyanna megiallaka iva dusaktua pumbegata ibbi nipingane khoyale vokun
0: kulu khuviana
1: ahai Ahai, tänne laka iiva maikon nalaka ina katsiok katna na inu katu tsakatigi gajang inu tu sakpit sinji wujuk. Tai matau kaya singa akjo tiga jang aho viana ka dako tu tsikau ta watu katima jaga lanut amalu nu na katigi ngutu no katima jinun. Dako tu sakpit sinji akto inu no katigi jang inu hanoi dok tu

Mennästä kasvutit inummittu. Depere mennästä kasvutit inummittu. Äsisten depere mennästä kasvutit. Mä puhun inummittu. Tämä on oksimattu, niin pitää tehdä kaikille oksimattu kiku. Tämä on elintäkki tehdä oksimattu. Ja elintäkki katsotaan nikuuttua taasimina. Tämä on Idin jatki jutokujoyup. Titakto shimani jatki jutokujoyup. So dunayo natto shimani jatki jutokujoyup. Teko pekato bigila ngitakka. Teko idin jatki jutokujoyup. Kaita ututik. Takanunga iddumu. Kisu takangittumu. So dukshivo ditenne. Iman nektumu. Takanunga ishida oksima yugut. Yaman hidin niyaga kshani sakka yato kongi tiddugu. Kanon du, tamakko hidin niyato kuyo, hidin niyato na mangata. Naruna yaksimang ni tiddugu. Diyo rao shumadu ni, dutya wao dune. Kiseni, imanda. Ida, aura rao shumani kuhin nami. Auret tunnekan on itse, kun sä kakattan nummangaan. Sitten valtoisimmankin tiasunne. Hän on tullut. Akitutikin kakattan nummangaan, että samakkua. Sakkejaattin jäättä niitä samakkua. Sitten rautikin sen. Nelunä jäsimä jokangit. Itä ei mennä. Se on kaimattu roksimankin nämä. Kaujimman missäni. Hän on tutana nätiukumaa kareahanninga, insurance kareahanninga. Katsiraun neammangaan. Naru naksunne. Teemän nettiuloksemme. Ja se on kaimari inu tuta. Tämä edekkuisa kakatta. Edekkuisa hamnikuudutta inu tuta. Puktakkuisa simangin suta. Umiamu ikijiumi jäkkäsä tuin naksunta. Umiattu kareahanninga. Suo sun niitä ititti juomia tuin asuutu tappuun umia mun. Teemän niitä kuskalla ovatta. Itä kuskalla teitä amanna suuri teemme ei ole kuuttuu. Tämä kuva sakkitin mata. Uruheeni jo roksimai suudu. Insurance makituni attua vikkuakin jo kappat. Tykkattu yrikisieni uraatto. Makua nguri roksimai. Inno itä kusina. Itse kusakin ottanut, itse miettäneet on matutta uudelleen. Ja minun tässäkin näissä rakattu kutapuua. Aatikkaalitsi minun itä, sitä tosiaan maktaa taksimari tauman. Muuta on jumman. Kiinko kakaikkaan niitä enää kutua. Kleikkun niitä on, niin okattu otsikkaan niitä enää kutua. Teikäni inuit, itse kusakin ikkun niitä kutua. Tämä kuva paalaisissa niitä. Aakkittiin rauksemakettiin, kun aurennakin jättiin. Ja hän on itse jättiin. Pia okattuun nämmöön kautta soudu. Okoitin joka reakaruppa. Itse jättiin jo. Okoitin joka reakaruppa. Hän on. Okoitin kattuun nämmöön kautta. Tässä on. Kleikun niitä tuu pannakta vielä, pannakta näissä ruoksimumma. Uvaku niitä pannakas ruoksimu kettiku. Inuktu teko, inuktu teko, ruuminossa kutruku. Soudu. Sitä tuossa vielä paalaisissa niitä. Aapriisin on paalaisissa niitä. Marigani. Itin jatka kutsumi niitä kannuiti ovajun namnimi. Itin jatka kutsumi pitkiakko ovajun neppata. Pitkiakko ovajun neppata. Tämä kajikin jatkuutunne on pitkalaisen roksema joku inukti tuunna seurunne. Soudu. Ikitti niuseskö otikiva mittunne. Tämä kuitin jatki soudu. Akaumide oota kavajuttu. Innamnu okoitu okattakata kauonnamnu seuruti. Tehtyönen se skoutikin vahvittaksi. Te on aakkiasi

Megit uppinum mig sakkadetti valliana pangu kataulaktilluget silakluammut ulluikingullingin neilagutta tamanna ullumi takuvalliyaluktugu taisuma uqausugilausumajanga tukisiali tainnaqsimagakku kanu unikkaagasulausumammanga uvannut asuilla manna uqausugilausumammagu taisumanialuk unikkaagilaktuniuk una ajiutittugu Jeesusi ilniangulauksimammat silaktuammut piulijiokullugu guutiu tililauksimammagu ilnini inukkuut ilniangutittuniu taanna tuse kaujimajavut inulimaangu jutigu silaktuammeulimaanu kaujimajavujo Jeesusi ilniangulauksimajuk mieliu mielimi anaanakattuni inukkuut anilluni Iniksa halaungittu ilniangummat nöklytiikkisiäni inninginni ilniangulauhtu. Iniksa halauhtu valoagu amisualunni namityinnettiä inikagunna lauhtu. Aannea vittahattuni, aannea vimmilunni ilniangujunna lauhtu. Piujumilunni ilniangujunna lauhtu valoa. Kisiä niin kuin kuutio äkkätuksimme lauhtanga. Ilneen kuulu akkatamaani ääniä vinni. Se on ollut inni uvattu makua. Ilneen uvattu taimanna tuinna. Tusaktauka ja lauhtu. Ilneen kuulu niinkani. Ääniä vi mitäimä inni usiun uvatta. Inni usiun uvatta kikkulimaan. Inni kattiaktutik. Taimaa tuinna titun. Ilneen kuulu tuinna luni. Piga ja laukat. Takuja junnam ninga mikinusauga jala ninga ni taisuma unikkaaga lautanga takuja uga jam ninga go mikinusauga jala otto annevemi ilneangu laukat nokuti ininga ni go ilneangu yutigi lautanga sila uamme uliman piuli iksau ninga ni tusak taisuma junna nusauga jam ninga ni nokuti ininga ni ilneangu simajok piuli jiujok Tänä nallina tuottu tappuuna taisema unikkaagallani taimeilu loksimammanga. Nukutikko inningani ilniangotilauttanga guutio ilnituani. Nunamu tilijani. Innunnu piulijiksauningani. Innu innuin atausallunne asiakunnagu. Tänä tunisimammagu nunamu Jeesusi. Guutiu. Tänne unikkaalle lausimammaku taisima. Tappanga unikkaalle kami uuminga ukausakalle lausimammat. Inni go taimanna tigialo guutiu nekuaksima jangit. Inni ujugut tamani ukeutahtuarumi nunakaktugut. Napahtu hangittumi. Kisu hangittok. Sanavialo hangittok. Kiinaujalo upukkaalo hangittok. Illu saliokpealo hangitto, inyo inyo nangat. Makuninga kalunano nangani, pilukivit luagaarun ni, ajingin ni, inyo inyo nangani pita hangitto. Suurlu, inyo in, sukkukululuti, suurlu silokluamme ngukatitta saniani. Uvattini sukkuunu sattakattuvaloa narunangitto, silokluamme ngukatitti ni kisiani. Kalluna nunangan itakunguallugu inyu inyu nangat soorlu kiinau jaliokasupialunni sanavialunni pitahangittu inukainnaktu inunni ukiuhtahtualu nillalummi inuusimajut inyu illuvigammi illukaksimajut sivulopputaikkua assoornatukulakalummi inuusimajut inuutitausimajut guutimut inuliangusimajut Taima tahanatabba ukausagiluktuniu. Taima emmagu guutiu inni naguaksimavait. Silaktuammi takuja jutaunakpaango junnangata. Soorlu Jeesusi inuulaumat nukyti inningani inakaktuni inulluni ilniangulluni. Inni ikku inni inunanganni taimannatigi guutiu sanasimavait. Nuna khaptit tunnigit maani ni okay.

agatu naktaga inung nutuga ngayok kanok pilok ako mga ulo ikingulingin nila kutat kamanak to ulumit takukatak nunga takukatalok tugut tusakatalok tugut ini katilaw tutik utong nilagalutik katimalaw tutik ijujulagalaw tutik ijujulagayokalaw tilugo kamanak pilagayokalaw tilugo tusakti tau katak tugut kamanak tunik amesunik pivalyayunik Tämä ei ole mahdollista, tausi malloni lo tamanna, kisieni tausi ma inyo ukausa galausi ma janga, ullu ikingullingin niila ottago atoktavit joalago maangata inyuit gootimut, akkotikijavit joalago maangata, ullu mi tämä ei tuulokto, nalunangitto ukausa johattakto tamanna, ullu ikingullingin niila taaloktugut. Taihangani alu tusamagatta ulluikin ullinginni pitahakumangat goo imaitok takakattakumattu goo ulluikin ullinginni ilagutta makua goo sakkakattakumattu ukausi ismajutu kaalaumata ullumi sakkattia kattalonginni ilisaksina tuinna kattaloktu kaujim nalunakunniltu ulluikin ullinginni ilattalonginni Taisi malu ukau sekelak semayanga tamanna unikka kayaga kanwalu taina unikka telau semanga isu mage suriyakku sunaba guti munalau taiti tawe jumenu ului kingulingin nilauta atau matuk seni Allah kalunat itu tukisi yang itu ukau nang itu inna ugami kalunat Ilakko singin niin, aula isingin niin, unikkaw sa kalauksi mammat, kallunanun aula tausunik. Isamagi lauksi mabaka, kanwalo, kallunayakon nangilunik, tamakuning alo kaoyimatta mga sunabba, nalautayin nummi, ukallati tawiyuminuk tayinna. Amisunik, suli, unikkaw lauktangin niin, unikkaw sa kakkanuktung wakulua, taanna, tabungatuin na kainna, nukkang nayakko. Unikkaa kyllä kannamme meillä ilanga unikkaa kyllä osaamme käsimme uvanut ilangi tusamme tämä kyllä osaamme mutta unikkaa käsimme jengit kisiani tukisia osaamme niitä kalloakalle käsimme ni mana tukisia osaamme lagalle taina takka imaha akunialo sorlo unikkaa tämän kalloanga pitää hakkuja osaamme niitä. Tämä tuminga unikkaa kannako malauka ma ukausu kibaka. Unikkaa kiellä kannako maakko maanna tapmuatuinna nukkatuinna kainani ahtunga ilangi teikkoa ukausu kilauksima jangit teima kiellä kanniumata unnulima taisima unikkaa kipikilauksima manga taanna ukausu kisima suurikakko ukausu kituinnahtaka. Pivisakakan nila kuma unikaarigakan na kumarakit ilangit kangakia tapo na pivakalikan na kumamigama.

0: Tao sik mik yani wa televisa halak sem anak kami ni atok kayen kalwak sugo la noita tit kayen kalwak tilugo anak kami ta chuni take wa transmitter na kaktor yi atok ta wa hasu mataw lai chigo ti chuti nipi mik atting wa milloni they made to me then atuksuni hangatta yungwa aulati chigutingani hangatta yungwa golo haloksima mema hangatta sungutsuni hangatta lumalo sangu ti chigutigitsugo transmitter 0.1 watt ngokholoksima yorinna sunguninga they to me sanatsuni hanawalukia television mo kautiti tsugo nuita tsugo tino nunakuyo iko mautinga no sungu sigiak sugo sungu sigiak tsugo transmit unaninga atrila dekotilia rehta tavinikka televisakku nuita kun nasillahi lauksimajui
1: Jani wa television
0: Jani wa kuno takuneksu ta nuita mangata suila nuita mangata nuita yu kisiani ni pehangitun ni pehangi mata atau tiko kaya ganilo atjingo ni matto nuita lo nilo ni pehak kaya ganir mat atjingo ngasi ditsugo ni pinganille ron nasila oksimamman ana lo te rosin nasimayo teima tenna nipi ano nipi mi aula ti tsiguna ninga sokhoil mat na lauting otu inala gayangi ma te mailo tau ti tsuno cassette ulum mi cassette recorder mi haning oti ta tsiguna ma te meito te tsumo kauti ti tsugo record mok tsugo penna cassette microphone nga nilligon na simmat. Tai ma tusauti pigiak pali ya sila oksu mayo tamani kutua mi suungu sigiak te hatta sugo haning itu mo aula titsigun na nga makkoolak tilu kuya nunakko yu ikomauti ngi pitutsi mauti yu tusauti ngosuni tai me lingalak tilu ku akka guli maungatano Tekua takka miu kunu isi lauksi ma yuit. Padi gardenu pinastuki ja winna tillugu. Naalauti mi nipingani aulla titsigu titsa lagimmi. Niivittu vini utsuti. Tuossa oti teimaa kutsu ami. Pigiä lauksi ma ju. Ami se paon ilulle hakaluakti lugu neilliti rasuakku moikkuu.
1: Na inuitaga anqasimajo na lautilit kholo yo ba CPC Montreal meto saksa to sim khomo
0: lo yui makwalo stereo ngunaqte nitsagutini to sagoti kisugo na lautita hartalo oksimamata AM ammalo FM tsunami nitsai tsakhayalo oksimattangitto dei meitto mo FM nga pitu tsimagunnati lahetsuununa liukisia niluani tusaktsaugunnatumu. Tei meittumu nalliani ilangan mangaluuni kistsikutinga naluna lauksi mammiman.
1: Hini rea tusa venoimiasi.
0: Hini rea halauksima jo vankkasungalli teitsumani nalliani kian nitsaajo. Tei meilu hattautitsu tohaalautikku uvani ona 89 minitsaajo. 89 okoloksima jorin teitsumani. Asuila 89 FM oli loksima 89.9 okoto. Sangitu kulu galo aksuni kisiani hae jo. Lekpalli asi loksima jo inunnu. Music vallu tuinnami. Tusakni jaktu tuinna vallu ni nitsaitsi. Iangasi majukut. Tsunami tusaktau yali mi sumalu luatu yagata ila teitsumani li nunakku yu ikumauti ngatukin nasugi teimeittu loksima yu music station twin ala rutuni ni pekhotittini tusakniya tusakniya sigutigitsu
1: ino ni pinganitli saka tahatta mechune
0: taichmani aula titsigutillarimmi nipimi transmitter larimmi 5 watt mi tianaikku nevertuvinum mata tenna nuitalertilugu nipimi aula titsigutigillari giangasimayabu aula yoyuiteikku paningajakku Peter Partridge amalo saamiarnatoq chicken saami la yovalok simayu teikku tusautertiru wallia silaq simayu ohala vi hattaristik inu inunni atus tuyugai galinguasti tusakniyaq tisiguti pitsutigitsugu ammalo tusa tusa ma inna khala khoya yavunga inna avunga pulaaria khoya ima inna itsigali ikunga pearmini pulaqti ali anakka khoyi taimagala tusa otirotiro tsunni
1: imatsimatuaro tsilu pulaare hattarasilani ladigalai maha tega sivulle har tsagejenni matamanna tusautiu pivalliani nganunalini kutramille teikko omiaktuani hauji mahatte hare hasuveni ummi mata kampanikko tatta laajune hanu ili jausuukia teikkoa Morris Code teimme tuon etusuuvin ja minun jongastu mu tusaktau kumalegami ja halegamillo teimme laun nimi jut kingoninga ko tusaute halegman piusi tuhavini alo joka sima javulli piroksausta 1980s ni tusauti piroksala joka 1980s ni 1980s ngutilugu tusauti tuhavini jo jahtilugu tamanna tusagatsaniarni pivallia sarmat nutau silevallia sti piu silevallia sti lo ungaistumullu tusaktaugunna silevallia sti teimetse mate mangaqqaago tama piu silevallia jo jarsutillu talave sakta lega talawsemi makutruami tekkua nipiliari javini utte hallunaani nitchaati taw hatta sila ila nitchaati taw twinnaqati nuitati taw hatta sila orsimajui hallonaani ni piliaveni talaviisai talaviisaqatsausti tekkualo piusivallialo yumi talaviisa kotakunnaqatsai CPC kulo ullusainna nuitagunnaissutit tamakkua pivalliaraawalo yumi jo haritauja pivalliani alermitlugu kingoningago haritaujakku
0: kingonialuagu
1: kingonialuagu galua
0: tamaani
1: pivalliaraawalangammitlugu tainna
0: 2000 galammi kisiani aqqaungan ila 1999 mi 98 milluni haritau yaqqaavalli asiloqsima juugalua kisiani ikittua pinnua toqqau unnasuni sunaumangaluni taitsumani khawimallua loqsimangi migattigu pinnasuffimu iteratamma kisiani assu teimeiluutin lavallusilauksimammigatta.
1: Uhaalautilu teimaatseena tusaktisigutiutsuni, tusakutiutsuni pivalleeraavarsiammima. Uhaalauti hangilutuktilukulli, uhaalauti halluagalaattinakusuli teinnaangi hatikinni saangasigutaulaunimman nunnallinne uhaalauti halluagalaattinakisuli. Pitalivini aloo jahtilugu angi hatikinnimi teikkoa saangasi joka vamakkoni tamakkoni ngatuin nahangalaan ningin miju isumanas isumanan ngua suhumi
0: teitsumani naalauti Montreal me aulataulauksi maju tamanna pinasuakta avalle estilu short wave kut ileitsumani rajakku tusaktisi jiu tillugi tamanna nunallakin ammu angi hatigi kutili joka suhumi a short wave ko wallo tusauma titsikuti ohattasimma jo
1: ullumili atchigingil tulirmao haritaulakku ullusainna tappasainna nuita titsigumna leratta rumatuaratta haritaulermigut nimattuin takunnageyarsuta mahaittuni allaa

Onneksi sä kun aalektusit saa eksemin CBC-ukeok taktumin. Nublumi tuusti otti luku June 30. Tämä on ne kotikin nähtäpsi vanha Robert Kavitok.

Amma tawilagilaqtuwilaatusaqsaawattarmat nunavumitivalliapianikkaangaatusaawittusaakannernaartigu silalerigiaanaablugunatamaanikipalliermit amma qitermiunitsangnaattammaalutalu tungasulaa migitsi tuusaayaksamin.

0: Lauchsimmekin lunga. Tein mennä tysahti tauhaan, tängit tuolle lauktuko.
1: Tein mennä innari lauktahi, ittori lauktahi. Tänne oli kauhean junnappi.
0: Itti mun ilä täyttimäni kauhimajunga. Puvakluksuni aulla laumitti uudella Lui nutalang tilugu. Ernere laukta sitten mangakai nutalamma. Kanoa nukiruti vang mata okangnerlo aju likarlaksun ubla kalukku teiman nai lauksi mangman. Teiman namu puvaglung namu pidjutrangilsun aulla lauksi mejuvalo kiseni. Kleivuotelin minrakta lauktu. Ukingi tänne näkymättä tänne.
1: Tänne. Ami huutuiti ain palaumatta inu hiuja meillä nalle asunne kanuille ovi kartakangissunnilu. Tuhan nangissunnilu. Taikani inu junne ruki laukkema mihiu.
0: Eli kaujima lauktumali inna. Tuli sellin miuttau tilluta, taimanna filoksimangman. Ujagala, angajangori loksima jagattau taina, angotakatiki laumakunnauja. Taina takuakku, nanikia, tamani ilksuta lukia. Kauji unnukkugu uglaksima lauksimangmagu. Unnukulukku kauji sautinganigu sukwatekuji lauksimangman. Sukwatekia kaina ju laumata kauji sautingi. Ukwautingmagugu kauji saut sukwatien saakta utimugu kaivallak juumibu. Taanna kauji sautirulu. Tallianga. Takvaligu Ittivu uqaqsunni. Uvam naqaabilgamii uqaqgang ittiaqsunni gu uqaq. Aqaqungoqmaggu inuujunnaqsunni. Taiman naulauqsimayu. Taipsimanikallagulu. Sitama tuinnani nutaqaqalittillungu taanna taiman napilauqsimayu.
1: Taima atauqa angeqaarti taungillunnittau iluvertaunnerpa.
0: Amisualuita ei kuitenkaan meillä kaumaja kielen. Angelkattitau jaksengen niglunni isimaaluppalaumittivu kannu pibbiksakakkanningimman. Taikko olu sivunia ku aulla lauktu. Sivulle päämikli kaujilua lauktakka. Angelakkukka Peter Bruce, amma Mike Bruce, amma mamattia. Ittukku makeunikko ennäri lauksimajaan. Kuvia sulukessun aulla lauksimaju. Kisiäni tautaimme upingi tainnaksimaju. Itikäittuu lauksimaju angajullattaanga. Amma angajungori lauktaa aupilla. Tiutangu lauktuu anaanakin lauktaa. Upingi tainnakni tukkulu puvuakluksun aumma urelaknakami. Kajusi juvi neunraktau lauksimaju. Annerling miekatinginne. Amisukalleitekua. Aula jijaraluokka. Otingi tein naksimeja.
1: Taimna ittori lauktahi wager dek ikunga jo. Namili iluvingani kaujili laukkima vihi.
0: Kenni laukaluokta ku uvaakta ujunna laungimman. Nani laukpita. Vaan ikkauma junne kattaka mailaa tauvani. Flintflan minga asuta nunakoutikku ingirgajaksuta kaujina sulaulottuku. Kaujina subiksani glunni. Kaujimalla tahtuni. Nalunair biurauminnatta tamani. Tamsen kannagijani lauttuku. Taikkua iluwe. Ilijausimatu innaktu. Inuigu iluwingin. Kattingin miittu teemän amisualui. Sanninga julealaa kulung millerisima juuloa. Nalu näikkutang migluunni pikangittu. Naasau migluunni pikangittu. Tamaani likuujua. Suurlukanikin jääni. Nau. Dag waarom nou lang met de goed?

0: titiqqartaqanngim matamaani innasugiyaugaluarmat u kisianigu uwagunangminen tikkuarsiluuta taima unnasugiyaptinni taimannakisiani isumannasugluuta nuuna piruqsimanertiavuqanganit aunertiaummat amma nuutaangunnertiasiurlu piruqbiusimaluanginnertiaujut taamna iluvinga ila iluviri luovingittuksaujaraluanga tauvunga sanervasikluuta pisulukkapta vaanikakku taakku olisikku pekatigiluuktaakku ataata mingni mianeritilluge piggalerpallialilaumma taipsimani pisuluklunga tauvunga sivundiullunga unnaujuminnartu lalauqsimagama tagvali taikunguarsimalerluuta taina nguarniar matsiurlu tikkuarlutigu atsuila tag pilriareliqaarlugu pisulukkannermata pisulukkannermata na siurlu una unnaliuqai iluvia ujarang minnalunaikkutarmi piqermat qanigiyakkuluaniittortamaani isumagiyavuqanigiyaaniittoqartunnaarsautiqartumi inuujunniervivviningata taamna nalunaikkutatsiangujaalilauqpuq majuriaqaartullu taqanigiyakkuluannam tikkuamialilauqtamu
1: ikpinnalauraluarivoq nunagingitsiameagangani ilaminingitsiamearlutik pivalauqmata ublumi nanihittartillugi iluvernik ilangitnut kiinaujaiyarutauhugiyautaq makihiani atuutiqarpat taimanna huurlu ilitaqnaqivu uvaniippu
0: qaujimajunga ilit nalunertau qujinnartualu inuujunniraluartillugit inuuqatigiluoqaptigu irniqaqiniqtaulaorsimang maqaujumalau innakku imaalaorsimangmat naniyau qujinnartualu qaujimalerlugu ilijaugaangata illuartivaalernarnertiaungmat sunauppatagpa asiuqqajituinnarunneernarma iluvernik tammaisimatuinnak гоннер каттармата илангит иллуартиваалернарту қаужиманнарта
1: ила табаккуангу мата икпингнакканни хо мата каннуиттукуулаарнер магаата иламиннут авалуяо химмажуни инутуунгиту тухарлугит майтсиалнармат inutuungi mamailuunni laarnarlunnilu pinnaqmikman
0: taimailu inuuqutiqalaornerma qangiarmi nuliangani ittuvinnivut ila aanniarmikmi ittumiqai tauvaniiqatiqarluarnerma taina nalunaertaulaorsimangmat taikaniillattaarningani qaujima naqajanguartuugalua asianusuurlu qiniqtuujaalauq aamaingugaluaq tamaunga ilijaunnerpat
1: ila ikpingnarput tamakkua tuhaumanarmik mattau innarmik takuhairaalagiaritsihunameat ajoqnainartut piaglillutik ajoqnarunneerlutik pinaarivut ittaamnali tuhaumajaraugaluanaanamnik takuhairaallamiaruvit ajoqnalauqtu ajoqnarunneernearivut ihumagiqqaaqaqqimallarilauqimakmata innai
0: tamannaila ikpigillattaaleqqauakku aanniarvigmilu aanniarvigmiraujarluma isumaktartiu miallau luangittunga qaiyuqaqattainna laumma angerqartimaleraluarluma inuuqatiqaraluartunga taanna tukisertuarlugu suurlu piyumajaminni pinnginnermingni innarmingni ornitsijuumiallaqattaqublugi makkuktunnanituinna nunnaligni

taata tsiakali ublaatua aulla laumani sinintilluta juli. Kingungani tupakaakulukkaanga pta pinilokuluujarpak manik ilaakka uvanga suksaunginnam. Taikaniang kataulaksunga ublaakumi taksavu nerejaksavu aattaksimangmata angijuusuittugajaangungmata nerejaksavu. Ila tamuangi tainnakujaungimun uplumiluktaarlu unnuklu. Akeago kritik niluktillunga aawiksanguang niluktillunga anguti pikutainnaini kuviasulaama mersoa yiittuublunga akeago toksulavaang atuat kailaawan taigungnakpung taimana ikalugatnaami ikalungnakami ikiaqnerluunniu asu ikitkaanu takkangminuttaa ikaluktatuaring mangaagulo kauyinngillunga yoqautiwaang taakkuaguar nerilaarlatka o qeqummangnang mata amuqqamminnginnermagu nerivlus oqautiwaanga aiguwina yoqallorixsarumaangit putinai mikittukulungming nerigawin oqausia allayugimma taqaluarlugu sunauwa aivlingmiu taunnamma uvangalekaermangmeutat juna aiguwinai oqallaaloqattalaangilatit mikittukulungmi nerigawi aangil asu ila angilraagapta iqaloqqoorluni naqapsinikiaa aqiaa aqiaaormiinginnaama taakkuak tau ataatatsiakka taakkuak katimangilaraaku uvamni saalaqaligaayoqulutarmaniktaaq taakkuak ilaanniku tamainniungittoq taana aqiaaq tatigiblugu malikatayoqiyattaaqigakku aigama nipliqtaaliq neriyukkugama kiangan naalagi aqaama aqiattusuttutuuga anaanama taapsuma anaanatsiaama oqautiwaang nutaqakuluuksoorni paittukunittuuwit aitalva oqalarmilang ila aqiaaqo oqalloqiksaqulaunginmanga maisuusuoq mikittukulungigaarnerigamma sunauvaissuma oqaqtailiqugniaqaluarnerluninga anaanatsiaqaguoq taamna tiat nailiungiluarma oqaqtailiqquguninga ayoqititsiyariaksaq oqalloqiksaqumaaqunningitaanga tukisinngitsuarmigama qanuungmangaat nutaqakuluulisoorni paittukunittuuwit ila aqiaaqoom oqalloqiksaqulaunginmanga maisuusuoq mikittukulungmigaarnerigama maliklugu nipaiqungitaanga anaanama sunauwa oqaqtailiginai mikittumingnerigawit taakkualu nerisimayaraangatta mikilaangutitausoqapta mikilaamik tuniyauqungimu taipsuma aqiaaqo oqautitsiaqaluarmarmang ila aqiaaqo oqalloqiksaqunginmang taima taapsumunga kikligiblugu namun aullaalarmimangaattaa aulayinnginnama anaanatsiamnut sunaittuujuttuummat anaanama anaananganut salloong ila kukungmigimna atilluavilik taimna anaanatsiaqa salluulaartaujo taapsumunga qimaktauama aattiinngitattuanga anaanama nuka angajuualuanga aattiungittutaaq uasuagat naammangittugiuattuunnaama suagiagattuaaiwalangmanga silami aglaatqiavalerlunga suak tauttalisaartuni ilerannamiatsiarman taanna luguittuanga kinnattuaq annulgummaarluni ilerannatsiamiarmanik tamattuarmik uvagulugilauqakkit taima taapkununga aiorsatsiamiartun qablunaaniittunuli alaksaulaartortorpaklunga neriwakkaluarlunga neqitsiaqikkaluarlunga ungagilaunginnakku sunauwa uvaptun inuujoqulunnerma taimma anaanama anaananga anullagitsiamialaaqakku anullagiaqarlungalu piungiluarama talva aulayiyumni ilaa ukiartuttuummat taimna kinna nukakarmat siliktormin